Guru bekai yu benen tem bube dabro so nin kurasian so asora. Benen tem baad nongo bang bang koko baka yibasuk mo ABPC yabe kanamo ide iti kiroko ba isina senrun asariani babe son wa suni dede nwa suk tambun wunde badoba basu nin kurasi nyasaron dambua. Nin kurasi susan wa sisuran karibeki. Tombo bako popo ninjira so bo yasaro wa so ben diya yako kwenye wasuku so ben yarmani yako kwenye kanin doona dema amera suko kwenye suka nimbara dabenuna be kaben belu sebu inka sina senrumo ABPC ya be kanamo iya sareya ninu sui mini sui dede ikunda kaso itobure madara ninjiba mkume mabuba gaya ninkura mkumpame manintia ya damo bai mangwa oma nime munduku muko kwenye mkari baka beki ikunda kaso inwa kuru daru tobure nkume bubaye ya ninjiba ba inyema bengbe swami ben yaburun swami yendone imo domini mentia yako kwenye ndammo dema amena muko kwenye mwaru mo ye inkunka nyo ikunda de bibu kabiba wasibukure banda kune temo ibe kwenye ruku tanswari walo kabrikiba kadnapori katemi nkume kadnabesi mani muduturwa bendiro nkume benyenwo ibibatie kuru nyamiyo baida fuku miko ben wunde doba mimunaremo nime musiretri mimuko kabekari dema ikunda ben bibuderi banduemo guru ninso nkume swagota ninso nkumpame danu mbokuwa bubaiso nimukura mabaye nintakama ikunda meno ikunda diaye nyoroga ndamo so du nkume yakari nyirenu sonsi inda ben tregie nu konso ndeten ben foto ikpe lontreru ben sonrontreru ben keontreru kateni nu san ben tre naneginu ini dukeo takalaba so mininkun ni wasi yembiru ibat maga gosio mikura ka ben sabenu da manni murana mukura sa ben bonu ben ya kasigi ka ben keteba mimu suare ben yarmani yemo iye konso ben tim ben dina diranu kade ben dantrik nyanu e dantrik ndoburo nyanu siso inyema ni mukura na mukura muyibu wa e dantrik ndonkari nyanku inki swada boba eso ni mukure so inda goni ngusi banu ka tonaka swade yembiro kwa inda yabe wongi ni basukmo gilet de substage duke sa gosi so baraka nomani mure sa gosi bara teme kanin sanu nyani nuti yembiro ikunda goni ngusi somnu sori nuni sakasara bayi sintemabu kawun gogoro bunye baba eso wa sui dede guraya ndayampa ikunda guru ni meno ikunda madanu nino nimi ninkurosi sugirari maikun nimeswe ikadunyanwo inda gina nyano gengani meri baigen dituru meri metasa idabaru ye bembero sibuturisio beba wa betona nkume beba kabetesire inda waro sukoye kaninsweyi yura kolisi kolisi benyenu mboku bokuka nwa nimemuswa wa mudona inda bendirun walwalkum saki so gobiduke kabentiri nunanemo katosho kadonkari nkunkura karadio pil giku mani muyiba memukari mo be kabembiru sebu so iku kaso yu wakaruko fuku ibenti gao sabu bae mindi baida nyenu simi kari ya unwa mibako bae soro mwa nkume miwu nguloglobu basirema munanemo ninkurosu nkari ngari so yenga sari yebako ile ileko benen temba dongo bangbangkoko yawu ntombu kanamo bawre ekpuro de ondo nyane baibukuro sanu nsi memuko de isina senrun asari ya nikurokuro wilukun ya dede baiwa iti konsu kaben beru sebu sanu sanu sa nyankubu sumina kakoko brasun suibundi sakokwi suyenkari bandambua basu tombo hunde dwe makurukuru ngari bede maswa eso nkume maiki bube no maken ikankra fundamba ini suku 118 daraga bambe unyarimo benen temba dongo bang bang koko ABPC.

sagi son atarata wana la iroka yenda no buka tiansuru no ba yiron son yenda no buka ita ba ikawure radio fraternite FM so atakyo buka ba no ba nesoka no kamino yiro Kwa ba isora na kube dabara nosi ya kabese mbaru mbatono. Mbaba ma polis republikan bambira agi ya barara na bukuma lugaru kukumi. Yensu asora bimbukuru deje ula na ugarigirwa meinda baru kayara kuino. Sara maana behembine temo saso wami dangote za Nigeria aliko dangote ula na u behembine tenduma uda tenilo nsi na bwogia meinti nda baru kayara ni kuino. Nye mwe mbira agi ya ye behenga radio. Bara na ba yen ton bakalon diun so asodi bokora na bu yen we to yen tin da balon akwino koba mantura ni pama ni galoka so mbere beri pa no ni kamni wakura no bu yukayibo na serabir bu sibu beka so atake be makakiro un serebura ma da balon ni dar so na ko deza bira gi onji bu gina ma mroko pera kwino tondro Mero bisibo beka swada ke bema kakinu gusono de ikpuru ngwela mwundo. Behem bire te mini sara nasaso wa so wisa wa za nishiria mbira gyanji drovia basoka aligo dangote. U turuma men ya tarata son tiri u yu nani mwo kuturu mbira gya u da behem te jiron silangbo ugya marina. Mero bisibo beka swada ke bema kakinu gusono de ikpuru ngwela mwundo. Behem bire te mini sara nasaso wa so wisa wa za nishiria mbira gyanji drovia basoka aligo dangote u turuma men ya tarata son tiri u yu nani mwo kuturu mbira gya u da behem te jiron silangbo ugya marina mero bisibo beka swada ke bema kakinu gusono de ikpuru ngwela mwundo behem bire te mini sara nasaso wa so wisa wa za nishiria mbira gyanji drovia basoka aligo dangote u turuma men ya tarata son tiri u yu nani mwo kuturu mbira gya u da behem te jiron silangbo ugya marina mero bisibo beka swada ke bema kakinu gusono de ikpuru ngwela mwundo behem bire te mini sara nasaso wa so wisa wa za nishiria mbira gyanji drovia basoka aligo dangote u turuma men ya tarata son tiri u yu nani mwo kuturu mbira gya u da behem te jiron silangbo ugya marina gya ki wahara ye ya nama turume di me polisi benda binu barani swa so bantombu nuri songwa nogunteru mbira gya babo danduki miso la bara mwa ira wisa be mbukuro drovi ula na u gete mpusobu soka yu bisoka ma ba gari kwa kwa kutulu mbira miki ya bala na ba gari kwa wijeta jenerali ya tu ula na ugari kwa mbewe bala la neba ntombu nwene songwa suwa sobe polisi ba ule umaki ye mboseru ya makura mu wibrisa alo wanu wia ula na ugari girwa be bala na ba kumaru berekete de mboseru mu mba kwa bankabi mwa a mko nankabi yemia mkabi yemia mwaya yen sababu nsona ula na uzama ube kasusia maiba kuru uda uka urama to ugirwa girwa banna nyeme mbako kuku iba kuru kwa unka unwela sarame sora to ugari ui girwa girwa uda uka urama maikuru nanka dederu kwa bane bara tsa sanu nso ban polisi gu unna nonunganu biki ya mon mwa guige tama kikiri chula arada awi pita to bara na bakankara so kanu damba wenwemi to yebaba igirwa girwa to ban san ye mo gina minisa kula na nkola sube nosia sara meso kwa ina giri ni a baba edno son wa so so so ao to min kun wele be kwa ye baba kwa me wi brisa alo wa nu wi ura na jete general e police ba mbira ki police republicaine ba be wi ura na o gari girwa in wa me nda bal ma kayela na ne mbe no sia ni mu ma mekiri na yi betia na ibeti ya inako tembe no siya mini ila nyemwe umbira kia ndewe sha iso sama mini ingema behe radio rane su tomba karuji to ya bara na tomba kati di unso aso ila igberu galu bate suimi igbete shakite shakiru bara te kumi distrez menaba isoka to za koba wakuru senka koba ti agilari menaba ni shakite soka to yen swa sora bo behem biren behem radio ya kola na yotonoji ma tonte di yen swa so ye ba wa ma boko nyenwe boko yemenwe manda kwa da mi si sonu ba tombukana mo budan behem radio mini budan mo be nyenwe kada

0: ti son suru isa sama mini pa soka juye win son tena iye bako la na pabu nye men mwen bururon ko ba wakuru radio fraternite mini miye bako la na tombo kanamo zama yuko kalikoma yu dandoke babu na babu nye men mwen drawi ba soka smith beyon Beyon ya, ou ya sa, ton beben ibete 10, 13, mbo, ben, gwe biru, to ura na o gari kwa, gwe biru mbome, ura na o gari kwa, o kanamo, zama, yu dando kema, babu na, babu mwana geko, demen ka wene, sarameso, ban de deru yari, ban turomani, nye mwen bi, demi, ma ala na anye mwen, negi, ka dema, ka, ka tombo, Fabaku, mune dabino iraka dwimi, dwimi hem radio ye, ye bindi baka imara yi mwenyenda itasira mi, genso asora, dabane ngwene buton baka rudi mwenyenda ita, ye mpiu, genso asora, bakibula adnabuka, nye men mwen, bura bura ntona, ye sama, mbogu alipuri mini, ye mige abara, ye mwen, mi ye mbukura bu, mbako na mini, igbete ANTS, gibu, bebe mpehidan, tokura na mini, boko aliburiki salamiso nyewe wibira kia boko dede wiba duro wiba soka ya ya boni asuma woko unwa unoro kiso wikwa unye nonidu kwa ikpuro ndanka dede yari nyeme muka mwera to inwa meenti da balu makayara ni nane mpenosia mwuma mekiri na ibetia na yibeti ani to barabara so inako tema be non si amini ira barana gira wana sugano barani kokomi behem paraku marugi so to ira barana suru basoka gina police republican bira barana ba unaroge bagi kwa behem paraku marugi so ya yesa behem yabute mbira gia gia atene son yabada gema yabulu gia onora iluka jenda no katia ini viso sama amini yabada tombe bagwa yabute ngaro mi baran son son banki anu dora mo nse wele monsame ya komise kawigibu kambono itase gibu bira badami yabatura bakano bebe basamba kiano dola mba kawanya ye nimi bambe ya yenu kaka mabaka dola mba katonkura beba dola mba mba di nda amano dola mba kukariku nuseza ya mindi mba para namba danduke duke mba besi ya debe mba besi ya yensu asoni to bano ban naba ki tomba na ba nyami wa mwene bu sisi wa debe mwene buda babu be yanye nwen babu ma ko de ba won aso mi gikpuru pa won la namo ya puru ta won tambuli sire wi tura me o kimi o mu gbere banki ya san de mi yen sababu so na police be ba kura mi mena bebi ila na i won ron kiri i gembu hiru mo ida mi kun we ni si ai si na to banna ka be si be ba tura mi ban ka be si o si ba kura ni si ba nuki susu yen sababu so na ba kanamo bu dando ke to pa ikpuru ndanka mura niwa benti dabar makayera nani benosia ni mumma mekiri dabar nako ma benosia mbiragia bane de kilo unabu unra tiru kajirume to timbe barana bawa ba mwamwa ada sibiti sonu to ya barana ba mwa ben ya bote basoka dango gia ya kase wa meze komuno so miso la barana ba tombo gabu kurabu gabu babi mwa be ton kurabu wili mwa tena ka naba ne ma wili ma mwa wili ka naba tia mbira mila barana ba mwa kati mkwenu mi to ba tombe ba barana babi suwa suwa be tonu yiru baka dama gina ba yi babe yiya ba bube gari bikikia so kudu anga gaba kuma uli ba unwa unanoge so salami so babu kasosuko banka sosuko wa menka ya isina ba ma gabu wa miso ni ba banda ba nye mbuko bi kwa ye sababu nsona ba gina bi kaso babe mwa bada ba yi mena siriko bunguso ani babu da gari ibe yiye ni babu ura ni wame yin dabaru makayara nane mbe nosi ya ni mwuma mekiri na yi betia na yi betia kunji nako be nosi ya suda pele mbiragia ye na dankwa mi ma nukudomo yen sababu nson donc la bugaba mira be wili tasoba ba bengi gbaro tombe tasoba ni ya iba gbe ba donso kim donc iba sobi ya gina bokura bugabu bata babedema to gintira iya ba kwami wo bela iba soka tiseru tiseru yanka se wa pelle comme nous so mia batura iba tura ba di drogo u donso yo don wiso bata ba wiso awa wa mea mo mi munti yo da wi so me yo kan ko ba no ba ita kanon kamin tama teran saka yo don wi so ba ne uta kariko ye bukura ba da bin be ba san ba wu pare ba wi ne uta kariko a se dro wi si kon so anwa on so anwa e yiru heni miara ba ni abon ko si la mo dir sinu ma non yiru se so kem yo so mi a se ira da ton klobu de be ton wenjaba de be ton ne ibia ba don pelu da mbe wishi mi mbe wishi to bagba gari iba ba wuri nu ame bukura banko si bra na be iba mo kuro ba diri wi wi sa arrondissement bukuro dro bi wuru isiaku barabara so pele yomi mo u kura piraye yo kura mi o da meri me ngono so ka si sinamo to iba turami barabara so ka polisi ba wi wi sa wi u don wi somi dro wi u don bora kon mo u duka be barama na ba wi sunsun ba be wa ba mo to ba tin wa wi ka so so bandira baka komaru di membo seru mo banyi bebeni gawe wuru isi aku sea pelegi wia urana usum gari usuma za ben radio suti dira FM niki kibu dira bachon da paru iba dando ki bachon yi mulishi ama inwa meyenti yaba kayara ni nani parapara mbe nonsia mumma mekiri na ibetia na ibetia inako tenbe nonsia mini fransan kasimu ira behendi magia za mini saka timuru mwa behen binete mini barabara so behen timote mwa busa usu ado milu behendi ma nyanu mebaka unorosuma mebaka kwa shine amira mindisa timuru mwa iba soka independansi mi ye mwa wataka noba tiami gison tonono sa usu ada wii san ura yengare mwane drowi Marcel biyo yaru urufiko ura na wia masan bukuro mino jete uye ngari kiroa kiroa behem barote mini nena danka sisina une galon simon behem yea chan dema nin galon nuwa galon numa adono mipako koko babuka urasi ya makpa uso adatu kawara yem e unwa susora pa wwa mipa dandoke demi sura kura de ikpulon kpe yen gari yora na okwa merubisibu ingwa ne yenti dabal makayela nane mbe no siya muma mekiri gison yokaye dabal mbila gia sya unwela rumwa kusono de ikpulon unwela wi u gison yokaye maide kitini kosuwa mouta kimo wia toli wia taki mi kanen noel mohamed auto nonwa nano kara makwasi agusoro pendo meri.
1: TNT FM, Baruto.